0: لیلی تو الان کجایی؟ شاید اشتباه لیلی. صداتو قطع و وصل میشه، نمیشنوم. لیلی من صداتو نمیشنوم، قطع و وصل میشه. من فکر میکنم شاید اشتباه، اینطوری نیست لیلی.
1: This year's the first guest. Including Francis Ford Coppola, Tilda Swinton, Neil Young, Christopher Plummer. It's a really amazing opportunity for the audience to see these special stars in person. This year's the first guest.
0: No, I'm not sure where you are. Where are you? Maybe Lily.
2: Quite.
0: من صداتو قطع و وصل میشه، نمیشنوم. لیلی من صداتو نمیشنوم، قطع و وصل میشه. من فکر کنم شاید اشتباهه، اینطوری نیست لیلی.
3: I'm done.